Sik he na na kung wu hu ra e e e e e wu ko ka ka so e na ya wa e yau ma kya no ya wa ka sa ke ya e pa ma na ma na mo siang te wa e

0: ta quang wa tai ta i sao e i sao e quang wa tai ta quang wa tai ta o me pu ya ti a kya me pu ya ti quang wa tai ta quang wa tai ta quang wa tai ta quang wa tai ta i sao e i sao e quang wa tai ta quang wa tai ta i sao e i sao e quang wa tai ta quang wa tai ta o me pu ya ti a kya me pu ya ti quang wa tai ta quang wa tai ta quang wa tai ta quang wa tai ta
1: i sao e i sao e quang wa tai ta quang wa tai ta i sao e i sao e quang wa tai ta quang wa tai ta nu ka i sao e phai nu pa.